توبم که دوای تو نگرم دستی کسی ته من وام لنا و آگرا او لگل کسی شی تره هیچ ماله منی تر توبم که